mi sisi yadie yi ba me chibra mu yi ha me ba mi ntimi mu adwuma eno ene nipa bebredi nim Dr. Ba esan se ye won ha ban e wonu bna bia nyankopon dia dom Dr. Ba ene wodi di dwuma amene wo bi ofra bro sa so abete ahwe ame yesi na chika se nyina bubu ne spinal cord ni nyina bubu enti e kopeda de na ahwe mu no se ote Dr. Ba nka ne yadane yani ade kire Dr. Ba wa ne ye yidade ni nyina firi nipadwam ne ya kire wo se Bible ka se ni duana ba mfa haban ne sa yade no aban na be pie Dr. Ban wa ye de tutu nipa wa chika se na abubu na na haban na to to akase no ame nipa wa sa di mu am wa timi agyina wo na so enti e bia na na me ni wudi nkomo yi oba bia nyankwanhia wonua bia nyankwanhia wo ma me bia nyankwanhia ame na e bia ka na chika se abru ni se ye spinal cord no e bia ka no da bia me ka cho se nyankopon e kwan ofa so obo nipa wa chika se no e ye sronko kra wa sheda de normal cheche nkase nani mu a ebi metena bi so enu ntisa nkwanhia na oha obi ba mu a dia wode cheche ntamo na akoka no na makase ni kwase nkani mienu hia no na abeshia etina ubetimi ahia obi na wachia wachim ubehu se nani mu hwe oha pa na neto ehwe ba bi esan se ne kase no ehu ba bi aka entiama ni padua na chia enu ubetimi ahu obi na ni mu akwa otene ni mu kura enye ye eno be hu obi ne fa chia obeka sa yisem bi no ye enso wachia esan ne spinal cord ne chikase no ahaw ne amane bia ye den abem afi ne be hu obi okoketa so a wontimi na ye ntwa wagnight bia ma no nenso oda keta so a wontimi na mattress papa awoto en papa pa oda so we dan air condition no ma ebubom nenso anadwudura wontimi na ne nyina ye ne chikase dumpa eye ne yanti ama okoketa so a wontimi na tie na hye ne so se Dr. Basi, obi a wachi kase bre mo sebe, eduwa tu fomu, uko ketesu wa wuntimi na, obi a nechi kase ama nebu buwegu fomu wa wuntimi soli nantia. Ewe ya mini wudin kumu isa, obeji ya tum, na obeji ya dise, ye oka habanyi ye kebi bidro pa, ni ye ka Dr. Baku, obi timidi ya habanyi, edi juma, ewe wachi kase ni mua, eye chanfo banya luwe njina bejane. Oba, se wachi ne mua bie bie, sarire se bia fratre bi so se wuntimi na se wache ya ni nyina ka bomwa ye besaw yade ama o hawo ni amane na menne wachi ma wuntimi nya bibia no na afi watimi adi dwuma bia ewo so die ebi so kwa ma no ne a ubehunsu obi achi ye ne ya abrofo no mo pira na mpira bunso mo akofe first christ bi dadie bi no mde ahye nipa benne Dr. Bami ya ti asense se nyankopon bo ahaban no hye da bo achi ka se de ma ye ne anim Dr. Bami ya hu se wachi ka se no aha uba mu ahaban etimi ye ni ye enami ni wudi nkomo asa kan cho se usisi yade na wudi atwa nwomre ye ntoda na jade wo ye no enenne wo sori enam sisi yade enenno ane bekume enam sisi die da be ne beko ni nyina wode sa no wu na wo nyankopon abọ Dr. Bad na ba se onfa ahaban ni dwuma e wo nipa usisi e ye west nim e ma ahoto mra enti obi ana e bia ne to akopem oni sisi akopem onti amen na wo sori ensori Obu a wa tenase ya mena ni sisi ya ne ya obu enyina ho bebere ama ni sisi ya ne ya empanifo se sebe de okom dia no meye de woni mo ane se wodi wani be kire Dr. Bao fiso ya ba mo ni friend no se de na minimo ane se mani abie de woni ne se wodi bag ebesan wo kon na nyankopon ye wadom na ye nkakrakakra na wutie de akan na wodi sisi ya de ebedan Dr. Ba entempantempa no ubehun so hawo ni amane bia na nke adue wo sisi nim a etete wono na ekọ amwasum adwo ye toaso eno bete me ma bibi wo central market me papa bi wo baabi e kompreni ana se hawa ha no amane a wonunu nyina aye ni kotodwe hwe watena kromo amia ka cho se doctor ba ye doctor enipa woni ana wo kotodwe no haw ni amane ba mu eyeye nea obu akwa na butu ni kotodwe no so eye woni cap no e bia na wo kohwe asintidane dan nyina wo be hu se akohye nchen emua ba mumu ya debeshe ye achechere ama na kotoba ebi eda. Ubua ni kotojen onamwane ye dede. Esu kekra kekra. Esu gugro gugro. Ubua onamwano okwati ashe. Ni nina ye ni anani kotojeno. Ana ama asemu abren. Mesira u. Tieni ye. Ebi amema amibi mepapebi. Udu kotojene chinache. Waka ye kasa waka ze. Hey, nitonfo. Omu kasa ya numano manu. Mami tie. Empenifo sasa. Okasa ubewe nsuo nchenchen ya sebi nsuo. Unumbida. Enti babia wako na ukoto jona anko no, enchila se eduro ni ho, shane nso. Bomodi nse chile nyankupon ya adum, ane ne yuye, udi ya braniye mfa haba ntu koto jene so mamu. Enu anono,
yɛ de aban ɛna

0: Nti ya de ye ya ayaresa eyo media me baby aya na ye me deno so bi benya we free ya de sika wo wona we yare a wo be deno atimi edi adwuma wo ho enye se Maxwell wo ye kwadwofo a woni adwuma wo adwuma wo ho nso se se be ye deno atumi akọ onkrofo na ema na ema so wa komenti wo be si deno akọ maso wan hwa wo koye adwuma din sese a wo twa hwe ye be ma ne so a ye de ni bedru hospital na wo jame nti adwuma wo ho na wo yare a wo be ye den na wo atumi akọ sometimes daddy ayaka yes ye ni ye program we ye tele ye ya appeal no e ya na nye ne ye na ye do emom no obi ba na wo hwe no no wo imagine say abrantie ya ba na ne mam ye nu di na chi na wo ba no ne ne wo nkoda no adwane ye na waka che ne se ko na ye ntumi onko wu enya nkura fa fa mi enu ya na na mi bisa me ho say eye mi a anye bia no nka mepese mewu agya meme yi ada wan na eno ne ma
1: obi ani ho
0: wa wa wo wan na wo kura wo mo ya kura ne bia wo kasa wo bia wo wa o ma wo be do wo mo like what to wa na we imagine how wo wo be ya wo ma wo kura wo mo ya no na ne ya wo wo nya wo ye na wo wa wo na wo mei wo meni akeka wani mu na oba ya ya se ko enkra ne wo fe ye ntumi fa enkra ne ni mu ma nan ka be fa nkra ne hye na won so wa so seed se nya mema won kra se bi won mo di wachi ne won na mo a e jere se e fe kra keke nkra ne wo fe obi a me ni be mo nkra ne so bi a
1: na mi hu ne se oye oba tan e se ne oba no
0: oye oye be ma tan chen oba no
1: e firi se se die wasia atete ne ma no
0: se die wasia very discipline ne mani ya fesa kwa fondi wa mwa ba ya jume mwa.
1: Ade yu.
0: Ye hunu sedi ya wamu si stie. Ne mani ya very disciplined. Ya mwa number sino na 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 and now we have a doctor my 5,000. Ah, na effort. And no pain, so Obia send this 700 cities. When you mean cost one, I will slam on your cassette.
1: When you saw my inner, it just a yenyan in 10, said you will see can and then no. Your yari any nim said ye a yenny see effort.